0: Slovan Bratislava Stuttgart 0-1. A fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u švajcarski Lugano, gde su odradili posljednji trening pred prvu utakmicu u Ligi konferencije. Crveno-beli su bez nekolicine igrača Ivanića, Lukasena, Abu Fanija, Bukarija, Kataja. Prvotimac zvezde Rade Krunić veruje da njegov tim može mnogo da postigne u ovom takmičenju.
1: Iskreno, Ligu konferencije, nećam se da sam igrao baš grupnu fazu. Igrao sam play-off i to. Sigurno, također jako zanimljivo takmičenje, sigurno da nam to nije bio neki cilj, ali opet naravno mislim da možemo dosta postignemo u tom takmičenju, a što se tiče igrača koji nam nedostaju, naravno da bi voljeli da nas je što više tu, da budemo kompletni, ali mislim mi smo ipak Crvena zvezda i to ne može da bude naš alibi.
0: Utakmica prvog kola Lige konferencije Lugano Crvena zvezda na programu je sutra od 18:45. Na međunarodnoj sceni su i košarkašice Crvene zvezde koje su u FIBA Euroligi startovale ubedljivom pobjedom na domaćem terenu protiv Mehelena 89-56. A u muškoj Euroligi sutra od 19:45 u šestom kolu Partizan igra u Istanbulu protiv Fenerbahčea.
2: Prema merenjima u 22 časa u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu i Somboru 10, u Nišu 9, u Kragujevcu 6. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je minus 1 stepen. Sutra pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od oko 17 stepeni. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik dnevnika Relja Trajković.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
4: Generali italian Roberto Vergori ka marrë detyrën e komandantit të KFOR-it nga generali turk Oskan Ulutesh. Vergori ka shërbyer në misione ndërkombëtare në vende të ndryshme, përfshirë Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Libanin, Libinë dhe Afganistanin. Ceremonia dorëzimit e detyrës u zhvillua në selinë e misionit të KFOR-it në kampin Film City në Prishtinë. Gjatë ceremonisë Ulutesh u shpreh se ndihej i nderuar që kishte pasur mundësinë të udhëheqë misionin për dy mandata dhe të siguron të vazhdimësinë e tij. Ai theksoi se KFOR-i do të vazhdoj të ofrojë mbështetje për sigurinë në kuadër të dialogut në mes Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Qeveria Kosovës ka themeluar një grupune për të mbështetur udhëheqësit të UÇK-s në procedurat e apelit pranë dhomave të specializuara në Hagë. Grupi i ngarkuar me formulimin dhe koordinimin e strategjisë do të udhëheqet nga zëvendësministri dhe ministri i punëve të jashtme Blau Konjufca. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se vendimi i shkallës së parë është i padrejtë fatkeqësisht, ligjërisht dhe moralisht, dhe theksoi se qeveria po punon që ai të korrigjohet gjatë procedurës së apelit. Kjo është çështje, kërkon një strategji shtetërore e kombëtare, si dhe një angazhim organizativ që të tejkalohet ndarjet partijake. Në këtë vendim ne po kritizojmë për kushtimin ton për të mbrojtur drejtsinë dhe historinë e luftës së UÇK-s duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion që kemi, pa Kurti. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ka nisje në një dialogu strategjik me Kosovë të varet për mbushja detyrimeve të mëparshme nga ana Prishtinës, kryesisht atyre që lidhen me komunitetin serb, raporton Radio Europa Lirë. Ata deklaruan se Washington i runë qëndrimin e ti të mëparshëm dhe pret krijimin e kushteve të përshtatshme pas pezullimit e dialogut për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e njëanshme të qeverisë së Kosovës. Kosova duhet të vazhdoj të përmirësoj marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara, dhe një pjesë e këtij përparimi do të varet nga çështja midis Beogradit dhe Prishtinës, si dhe nga përmbushja zotimeve të marra më parë, tha Jonathan Katz, zyrtar i lartë amerikan dhe ekspert i politikës së jashtme, në një intervistë për Kosovo Online. Ai vërin se zgjedhja presidentit të Kosovës sjell

stabilitet për theksojrën dhe sinë që Athifeta Jaja ka e premendur këtu si Justina Shiroka Pula të shërbej si presidente për të gjithë qytetarët ashtu si shpremtoj që ofshin ata serb në veri apo pjestar të komuniteteve të tjera anë mbanë Kosovës. Ka atëspret që qeveria aktualit të trajtoj qështet që quan në ngritjen e dialogu strategjik midis u ashtu.

0: të studentëve në Tiranë, e cila zgjati më shumë se 9 orë, u karakterizuan nga përplasjet me policinë, përdorimit e gazit lotësies dhe dëmtimit në disa lokacione të kryeqytetit të Shqipërisë. Janë ndaluar 40 persona, ndërsa 5 punonjës policie janë pozulluar dhe kanë nisur hetimet për veprimet e policisë gjatë protestës, raporton Post Albanian. Protestat u organizuan për shkak të kushteve të universitetit, kostos së lartë të shkollimit, mungesës së mbështetjes financiare dhe perspektivës për punë pas diplomimit, dhe disa pjesëmarrës shuan që duan të shprehin pakënaqësinë e tyre për punën e qeverisë. Nuk ka të dhënat e sakta mbi numrin e grave me kancer të gjirit në Kosovë, megjithatë mjekët janë të shqetësuar për rritjen e numrit të rasteve të reja sipas të dhënave nga qendra klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut. Vetëm në 2 muajt e fundit janë regjistruar 8 raste të reja të kancerit të gjirit në Veri të Kosovës. Në mesin e pacientëve ka dhe gra në moshën 40 vjeçare, mjekët e përmendën gjenetikën si faktor rreziku dhe theksojnë se kontrollat e rregullata janë vendimtare për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Bora e parë ka rënë në qendrën e skijimit në Brezovicë dhe zonat e larta të maleve të Sharrit me një trashësi bore prej rreth 5 cm. Moti nesër do të jetë i ngjeshëm me atë të sotëm, mëngjesi i ftoftë, kurse pas dite me diell. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 2 deri në 10, kurse ajo më e larta ditore do të sillet nga 14 deri në 20 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.